0: Akşamınız xeyir olsun, dəyərli və qiymətli əziz dinləyicilərimiz və izləyənlərimiz. Bilqustakin Türkman FM Uydu Radiosu 7 gündə bir proqramı hər həftə pazar günü gecə saat 9-da sizinlə canlı yayında olmaqdır. Təbii, hər həftə gözəlim, dəyərli bir misafir bura davət etməkdəyik. Bugün Şəhidlər Diyarından usta səs sənətçisi, qardaşımız Nəcdət Mustafa Kemal olacaqdır. Deyirəm özünə, xoş gəlibsən, səfalar gətirsən.
1: Xoş gördük, dedəm Ayət, sağ olası, var olası.
0: Mən sənə çox manunam, Nəcdət abi. Hər zaman kitakin, bizləri iz qırmasan, sən bu millətin, bu sənətin xizmətindəsən. Mən, yəni, gönüldən səndən manunam. Heç bir zaman bizi qırmayıbsan.
1: Biz hər vaxt xizmətdəyik. Bütün Türkman yerinin xizmətindəyik biz.
0: Biz... Söhbətimizə davam edərik, təbii sorular var, siz o hayranlarınız, bəzi sorular var, istilər onun haqqatın bizlər. Təbii onlara geçmək üzərəyik. Amma səndən sorram, bizdən Duzdan salam gətiribsən.
1: Bəli.
0: İşte Duzdan salamı qalayədir, kərküyədir,
1: bizədir, tökman edir. Qalasını, kərküyü, bütün kərküyü biz sevərik.
0: Təbii bu söz və bəstə rəhmətli Ənvər
1: babaya
0: aytdı. Sən də çox gözəl icra edəsən özün. Tamam. Bəkliriq səndən onu oxuyaq. Öncə bir mazan xoriyyatı oxsan. Ondan sonra bəstəni inşallah dinizəmizin gəlinə görə ondan sonra söhbətimizə davam edərik.

0: Ağzına sağlık, ürəyinizə sağlık. Necdet, mən sənə özür dilərəm. Hani programdan önce deyirdim, əgləncələr çoxdur, səsim hiləkdir. Baxıram, baxıram da hiləksən.
1: Çünki Muharrəmə yaxındır.
0: Doğrudur, doğrudur. Necdet abi, sən də Muharrəmdə çıxmasan, yani Muharrəm gəli gəlməz.
1: Çıxmam, gəlməz, səfər bitincə. Səfər bitməsə,
0: çıxmam, gəlməz. Məncə, yani sənəsərin çoxu əgləncələrə çıxmaz, yani Muharrəm girib girməz.
1: Çox, qalsam dusluğa çıxmazlar, heç biri.
0: Doğru. Ablamız Ayhan Hazıroğlu yazıb, ey yayınlar, hüzurlu axşamlar. Eyvallah, sağ ol Ayhan abla, təşəkkür edərik. Mustafa Müzik qardaşımız

0: olsun. Her kim işte yorum yazıbsa biz seva seva oxuruq azın. Bəli, Nəcdət abi. Sən necə görsən indi Türkman sənətini harada görsən?
1: Valla Türkman sənəti ən güzel sənəti mənim yanımda. Yani bütün komiyyətlərdən güzel bir sənətdir. Sənətimiz indi evə gedir, həmd olsun, çox iyidir.
0: Yani 90'larda məsələn sən o yaşlıda olan sənətçilər Bağlıqda bəstələr qeyd etdiniz. Çox güzəlin bəstələr qeyd etdiniz. O zamandan indiki qeydlərin, səs sənətçilərin, məsələn, bəstələrin nə fərq görürsən bunda?
1: Tamam. O zaman şairlər çox idi. Güzel sözlər var idi. Sözlər çox güzel idi.
0: Yəni, necə də o zaman şair çox idi, yoxsa indi şair çox
1: idi? O zaman çox idi.
0: Ha.
1: O zaman çox idi. Allah affetsin, çox yetdi. Allahın rəhmətinə qavuşdular. Hasan Duzda yani Enver Baba olsun, laf etsin, Cevdet Kazı olsun, Yarçın Bellav, Yalman Bellav, Cəsim Məhəmməd Faraj.
0: Allah laf etsin.
1: Yani kimler sayım. Ha. Çok şairler yetti yani.
0: İşte Bağdada gedərdiniz, orada da testten çıkmak çok zahmet idi.
1: Bəli, çok zahmet idi.
0: Yürüye var idi.
1: Zahmet idi.
0: Söze bakardılar, besteye bakardılar, ideye bakardılar.
1: Bəli.
0: Yani zahmet idi, bir beste kayıt etmek.
1: Çok zahmet idi.
0: Zahmet idi. İndi. İndi necə görürsən?
1: İndi çox asandır. Hər gün indi qeyd edə bilir. Stüdyolar açıq, şeylər.
0: Hə, stüdyoları da gedirlər, qeyd edirlər. İşte parası var məsələn. Hə. Yetdi, istədiq paranı verir. İstədiq dostlarına
1: kurur.
0: Sən yenci bəstə qeyd etməyibsən, Məyin Necdədə?
1: Yox, valla. Bəs bir bəstə var idi. Ənvər babanın idi. Artıq unuttum səni.
0: Hə.
1: O oxunmamışdı, qalmışdı daha. Yengilətdi qızını.
0: Stüdyoda?
1: Stüdyoda, şeyde. Ayet Nazım yanına.
0: Ayet Nazım. Ha. Buradan sevgimi
1: sayın. İki beste kaydettim orada. Bir bu artık unuttum, bir de ben de alem gibi mutlu olsaydım. Fahri aşkındı. Sözler beste de mühimdi.
0: Özü besteliyip
1: sen. Özüm bestelemişim. Çok bestelerime yapmışım. Sonra dağlar, dəgməyi sevenlere hitap etmem.
0: Bu dəgməyi sevenlere bunun üzerine hakikat soktu Necdet abi. Yani bazı eşidirik. Mənim kulağıma geldiğin mənim hakikatim.
1: Tamam.
0: Bazı diller şaf hasabındı. Bazı diller duzlavlarındı.
1: Bu 89'dan benimdi.
0: Sen okuyorsun hadi. Dəgməyi sevən. Söz kimindi?
1: Söz Yarçın Bellav. Allah
0: Yarçın Bellav. Dəgməyi sevənlere oxun.
1: Dəgməyi sevənlere o xinnəli əlləri.
0: Xinnəli əlləri.
1: Kör olsun
0: i̇şte,
1: səbəb.
0: Bak bu burada zinas halına geldi. Bazen deyirlər oxun ağlı əllərə.
1: Yox. Dəgməyi sevənlər
0: oxun ağlı əllərə. Özü bak o xinnəli əllərə.
1: O xinnəli
0: əllərə. Bilsən bu zinası nəyə bənzədirəm? Yarın bayram deyərlər. Bak bunu.
1: Ali yeşillər girərlər.
0: Özü nədir? Yarın bayramdır. Yerler. Yani bayram aşın yerler. Bəs dildə nə oldu? Yarın bayram deyərlər. Aynen onu bənzədirəm özün.
1: Tamam.
0: Oxun alı əlləri. Bəs güzel bir bəstədir.
1: Güzel
0: bəstədir. Çox kaptırdı da yani.
1: Yadına sal, aynı mənimdir. Sözlər Recep Berberindir. Aynı 86'da, 87'də verdim hələ.
0: Yadına sal.
1: Yadına sal.
0: Bu,
1: geçen günü yadına sal.
0: Bu kəliməni zannedersen Mehmet Rauf'un da bir bəstəsi var yadına sal.
1: O mektubu, o resimi, o mendili yadına sal. Yok. Yar adına adına adı.
0: O yar adına adına mən dikkat edirəm, çox zaman da buradan sevgimiz, sağımız Allah uzun ömürlər versin. Değerli usta sənətçimiz Məhəmməd Rauf'un çox bəstələrini oxusun.
1: Çox bəstələrini oxuram, sevərəm bəstələrini.
0: Baxıram, yani sevərəm
1: bəstələrini. Sazlar səslənsin.
0: Bu nə gül, bu nə
1: çiçək. Bu nə gül, bu nə.
0: Görürəm, yani ilgilənzərlə.
1: Çox oxuram.
0: Baxıram, oxusun.
1: Bu güllər əlimdə dəstədir dəstə. Yar adı dilimdə bəstədir bəstə. Güzel. Ustad Mehmet Rauf'un, Ustad İbrahim'in güzel besteleri var. Severim.
0: Sen eskileri okusun her zaman. Bakarım.
1: Severim eskileri.
0: Eydi, bu yani bu sende bir mize var sende. Oğlu Eyüp'e de veripsen mizanı aynen eski besteleri okusun.
1: Bəli, diyerim çok özne. Hatta öyle gün türlü türlü şala sarmayın. Diyeyim baba türlü türlü diyor, türme türme.
0: Türme türme.
1: Öz asıl türme türme şala çekme.
0: Türme demek ne demek?
1: Türme türme. Evvel şal var idi.
0: Ben bilmem türlü türlü.
1: Yok türme türme. Asıl türme türme.
0: Vallahi Necdet abi ben istedim. Bak ben indi diyemem sana. Doğrusan yoksa doğru daysan. Ama ben bunu takip ederim.
1: Takip ederim.
0: Ha, takip ederim.
1: Türme türme şala çekmeni apar bazara satmeni. Eğer kıymet etmesem çek.
0: Seç var var öldürme hani.
1: Bütün üzerine has üç koplu sözü var.
0: Ha.
1: Buradan Tebriz'e kadar. Gül kalkıp dize kadar. Kız Allah'ı severse gelir.